0: וואו, יגאל, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי!
3: נסיכה שלי, כפרה, אני עלייך. איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה בסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
3: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. טנה, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
3: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
4: טנה.
3: טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, טנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
5: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
5: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
5: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
0: מה קורה, טנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
5: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
1: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
5: זהו?
1: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
6: שיר חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה אסמח ומתן
7: יא אלפון וחייה תעבוי אלפון היום יומתי
8: אתה ראית את אלפון?
9: לא
8: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخه احسه اوتو لو احمد عوض وحيات ابوي يوم يا مدين
9: انتو ما كان
8: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
9: انا سويسه ما انت
8: انا يودي عشان سويسه ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون حسي لك انت هنا مع هذا حد بزوجك تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
9: طب ما كان أمنتو
8: عجل وأخلي تمزرون حدا
9: المزرون حداش
8: وحياتي راجل ابني حسين كانيتي وطيات شنيعة الحجاج
9: حجاج
8: أنا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين يا مزرون شنيتي عسبيستيك
1: نعم
8: طرنا قولون شنو مستوى في مثلي بوايد حمسي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول
1: يا جميل
8: ولك فرشو تكلو سنس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير ايكمو مع برحة صيار يا
9: ابويا يوم يوم امال منتو لا سيو حلفنو بين ذا بعد عصبانين بس ما انت متعصب
8: يعني انا لو عصبان
9: انت عصباني اخشاب انا رويش عصباني امال انتو في سكريزه
8: اخري لا كمان
9: اخري لا انا كريزه تدعي لي خشين دين كريزه تخاك دين كريزه تو
8: لا انت كان عند كريزه تخا ما هو كريزه انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
9: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
8: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
9: حلفون
8: حلفون
9: حلفون شرف بتسافر
8: لما هو شرف
9: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
8: لما شي علو تايل دا مفراحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
9: منتو تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
8: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
9: حلفون
8: لما شبر
9: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
8: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدين شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
9: منتر تشمع منك شو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
8: يوم بحيد منه
9: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
8: بو
9: مخرسم
8: بو
9: مكلل
8: وبلع
9: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
8: يعني لو ما فعلني منه
9: مكشا
8: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان مانيش معنا
10: ما عيني
8: عيني سويسا
10: اهلا سويسا
9: زي ما انتشور ولا تقدر برد خبيزة عينيان
8: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
10: بس هذي كفتا كتا
9: يوفر
8: ايزي كتا هي
10: لو يشار خير
9: يشار خير يوفر
10: يتجمور يوتر ما يوفر
8: يلده انتليجنتي
10: هل تكزير
8: ما فينا اخون اخون كمو عبية
10: هل تكزير هل تكزير
8: يمكن يفاك معيز كمو عبية يا ريح الفار انا رسل دبير الخفاعة مع حد تمين קיבלת הלוואה
10: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
9: כן אני אמרתי
10: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
9: יופי יופי
10: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
9: מגיע לך
10: אני אין לי הורים
8: תראה חלפון
9: תגיד לו בעניין העז
10: איזה
9: عايز اخل انت اسبيس
10: ايه يا اسبيس ايه ده
8: اسبيس انا اللي بقطع مش وشك
10: على ما دي بارت
8: ما دي لا لا شوف ايه عملت له
9: שום דבר.
8: תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
10: איפה תלך?
11: שתבוא אצלי.

0: You said it. You know, that doesn't seem like right much sense. You don't have money. I don't know that. Just say, wait a minute. Zip it, bubble.
1: Zip it, let me fuck it. Aku tak nak cium dulu semua. Enggak, enggak kita punya calon untuk semua.
0: Okay, itu dah jadi calon. Ya, sekian ni saya sih berkenan.
1: Betul tu, biarlah Maya calon nusa.
0: Nama sih sih siap dia ni, kamu sudah sekolah Maya calon.
1: Tapi agak agak sih betul nama sih kan, ibu tu God Filipino di Thailand.
0: Mama God Filipino di Thailand, tu. Mana Maya lain?
1: Maga, dia kita kembali. Sekarang masih sih Filipino di Thailand, saya benu loh itu di Thailand.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה, לא, זה לא מפלדס גאץ. מפלדס גאץ. אני מה ידע, תגיד
1: אליהם, יש לי מוצגים למה לא דיבור. מה אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע. אני שמעתי את זה לא יודע.
0: אני לא יודע, מה אתה? אני גידור מוסקטן שלי.
1: מי גזר את זה?
0: מי גזר את זה? מתי